հերուպերի ցեգոցենը յարարի արջա իմյալինե գմմղա յարարի արջա հերուպերի ցեգոցենը յարարի

Հեսկե կրնեմ, գարնեմ, գամ, յարարի արջամ, Սուրբը շերով, մուտկի շերով, յարարի արջամ, Հեսկե կրնեմ, գարնեմ, գամ, յարարի արջամ, Հեսկե կրնեմ, գարնեմ, գամ, յարարի արջամ, Հեսկե կրնեմ, գարնեմ, գամ,

բաներն իմացանք։ Աղուհաց կեր, մարդկանց կարոտ մնացինք։ Գրունք, մեր աշխարհեն խաբրիկներ չունիս։

0: դուք կլսեք Valence-ի հայկական ցայնասփյուրը Radio A.
1: Vous écoutez la radio franco-arménienne en Drôme-Ardèche, Radio A.

Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհակ, Տերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իկանայս, և օրհնյալ է պտուղ որովայնի քո Հիսուս. Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստծո, բարեխոսյալ վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո։ Ամեն։ Փառքոր և որդվո և հոգուին սրբո, այժմ և միշտ ու հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

0: դերքթության աղբյուր ողորմության բարքև փարության որդի բարձյալին դեր Հիսուս Քրիստոս ողորմե նայե մարդասիրե նայե վդանքիս ագնարգե փեգումիս խոնարհե դեպի իմ դժվարությունս դես անթարմանելի դատնավիս պատճառած շվարանքը հասիր հաղորդագից եղիր գորստապեր չարչարանքներուս բժշկապես շոշափե ամենադժվար ախտավորությունս քաղցրությամբ ունգը մոտեցուր ողորմակին հարաչանքներուս ագանչ դիր մահվան ամրուն չեցությանս քերեզմանի խոր անդունդներն թող ամենալուր լսելիք հետ ներս տապանցե հյուծած անդամներուս բաղադանքին ցայնը եւ որովհետեւ գենթանությանս քրավականը այսինքն հոգիս անաբական է թող ամփոփողը լա նաեւ քուսիրույթ կտությունը հեզությամբ կծորտ եղիր իմ դաժանավոր դգարությանս ահա քեզի աբավինածեմ դեր Հիսուս լսե բազմակութ քավիչ մարտասեր եւ երկայնամիտ անջար քաղցրություն որովհետեւ կարող ես թունամեն բանի ու շունչս ավանդած վարգյանինալ թուն գրնաս ինձի շնորհել մեծ բրկությունը ու քեզի հորդ եւ սուրբ օքին հետ փարք հավիդյանս ամեն
1: Արավոտյան աղոտք Տեր, եթե շրտներս բացես, բերանն իմ կերքի օրհնությունը քո, գոհանում եմ քեզանից, ով Տեր իմ և աստված իմ, և օրհնում ու փառավորում քո սուրբ անունը, որ պահեցիր այս գիշեր քո ծառային բոլոր վտանգներից ու փորձություններից, խաղաղությամբ հասցնելով արավոտյան այս ժամին, և արժանացրիր տեսնելու քո ողորմության լույսը։ Ամեն։
2: Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme et Ardèche, 97.8 FM.

Ֆուտբոլի նոր բաժին բոլոր երիտասարդներուն համար։ Հարկելի ունգնդիրներ Վալանսի և բուղոլե Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը ուրախությամբ կհայտարարի երիտասարդներու համար նախատեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը տեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեկոյան ժամը 18:08-ը։ Եթե ձեր զավակը գսիրե ֆուտբոլը, ուզե մարզվել, զարգացնել իր կարողությունները և հաջելի բահեր անցնել չերմ ու ընկերային մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական գործունեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներեն կխնդրվի կարելի եղածին չափ շուտով կապ հաստատել հայ բարեգործական ընդհանուր միության հետ հրացանելով 06-59-68-66-22 թիվին։ Միացեք մեզի և միասին ապրինք մարզական գեղեցիկ ու խանդավառ նոր արգածախնդրությունը հոբենթմենին մեծ ընտանիքին մեջ։ Une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UCAP de Valence et de Bourg-les-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre de 18h à 20h. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale. Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UCAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UCAP.

Ինչ ասեց։ Կարող ա՞ չուր ուրիշ տեղ ա եկել։ Կարող ա՞ չուր ուրիշ տեղ կա։

Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme-Ardèche, 97.8 FM.

0: Radio à Androm et en Ardèche, 97.8.
1: Հայկական երկարվեստի ամենանոր երկերը ձեր ռադիո գայանեն, ռադիո այն։

0: Dağlıca.
1: Dağlıca.

Սիրալի նոր բաժին բոլոր երիտասարդներուն համար։ Հարգելի ուղդիրներ, Վալանսիա եւ Բուղոլե Վալանսիա հայ բարեկորձական ընդհանուր միությունը ուրախությամբ կհայտարարի երիտասարդներու համար նախատեսված ֆուտսալի սրահային ֆուտբոլի նոր բաժինի ստեղծումը։ Առաջին հանդիպումը դեղի պիտի ունենա ուրբաթ 11 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 6:08-ը։ Եթե ձեր զավակը գսիրե ֆուտբոլը, ուզե մարզվիլ, զարկացնել իր կարողությունները եւ հաջելի բահեր անցնել չերմ ու ընկերային մթնոլորտի մեջ, ապա այս նոր մարզական կորձնեությունը իրեն համար է։ Հետաքրքրվող ընտանիքներեն կխնդրվի կարելի եղածին չափ շուտով կապ հաստատել հայ բարեկորձական ընդհանուր միության հետ հեռացայնելով 06-59-68-66-22 թիվին։ Միացեք մեզի և միասին ապրինք մարզական գեղեցիկ ու խանդավառ նոր արգածախնդրությունը Հոպենատմենին մեծ ընտանիքին մեջ։ Une nouvelle section de football pour les jeunes. L'UGAP de Valence et de Bourg-les-Valence a le plaisir d'annoncer la création d'une section de futsal ouverte à tous les jeunes. Une première rencontre est organisée le vendredi 11 septembre de 18h à 20h. Votre enfant aime le football, souhaite se dépenser, progresser et partager de bons moments dans une ambiance conviviale? Cette nouvelle activité est faite pour lui. Les familles intéressées sont invitées à contacter rapidement l'UGAP au 06 59 68 66 22. Rejoignez-nous pour vivre ensemble une belle aventure sportive sous les couleurs de l'UGAP.

0: Oyagabek, tuk oyagabek.
1: Դրոմ Արդեշի ռադիոան 97.8 FM ալիքով։

ու դրեց վերջագե Անհասցե մի նամակ գրեցի ու նամակս կամուն անձնեցի որ որ չի պակություն այս անհետ ու երբ է չգա է

որ դարձավ գրպանին իր գերին, նա իր շուրջը գծեց շրջանա ու ապրեց երջանի, բայց մենա ու կամույն

ծովի նման ապերի մեջ ինչ չմռում է բեմը այս սկա Ձայնը կախվեց արաստաղից արձագանքի համար ալևս սիրտ չկա Եվ վարակույրը ապակյա դանդաղի չավ սեղմվեց բեմի եզրին Եվ երկը գոլոշու նման կպվեց նրան դարձավ կատիր Օրերը լուր, օրերը ծուրտ, օրերը լերկ, օրերը անիմաստ

հեռաղոտ կամ անեց գիտրված Հազար հազար դեմքերի մեջ տեսնում եմ քո աչքերը ես միայն Ինչու է բեմը լուսավոր իսկ դահլիճի շարքերը աննշման Մի տող, մի տուն, մի երկ, ոչինչ, սիրո մասին երբեք ես չեմ գրել Որովհետև խենթի նման իրականում եմ միշտ սիրել Իպրև երազ, իպրև կարոտ, իպրև հրաշք, կապույտ երկին Դու մարդկային ոգու տաղանդ, դու չես ջպտում ամեն մեկին Հազար երկերի մեջ տանջված, գրքերի մեջ չզմված թիթը Երեք տարից է բաղկացած հրաշկը, որ կոչվում է սեր Նա, որ չիներում կեղծի, չի ենթարկվում ժամանակին Եվ շուրթերի վրա դողում, ավոտքի պես աստվածային Լույսն է սիրո քեզ ուղեկցում, ամեն վարգյան ռազմի դաշտում Սերն է, որ մեզ գուցե բրդի, կամ էլ կորցնում, անապատում Սերն է միակ տերն ու արքան, մնացած ունայնություն Նա իմ աստ այս կյանքի, որ մեկ անգամ է շունորվում Օրերը նենք, օրերը բութ, օրերը ստոր և անիծված Եվ սառույց է ամրոցում, նրա կրակը չի մարած

ագնապների, սակայն երբեք, երբեք ծնգի չեկաց։ Իպրև երաս, իպրև կարով, իպրև հրաշ կապույտ երկի, դու մարդկային ոգու տաղան, դու չէ շպտում ամեն մեկի։ Հազար երկերի մեջ տանջրված, գրկերի մեջ զմված դիտը, երեք տարից է բաղկացած, հրաշ, որ կոչվում է սեր, նա, որ չիներում կեղծի, չի են տարգվում ժամանակին։

մի օր ես քեզ կտեսնեմ պատուհանի մոտ կանգնած, երբ անձրևը կթափվի մայթերի վրա հոգնած, շատախոս անձրևը շատ

Եվ քո արցունքները անձրևի բեսերին ցեխոտ մայթերի մնաց Եվ մեր քնքուշ սերը, երկու երդումները, ախ ես դուդվեցին հանկարծ

որ գտան բարձի տակից այս անգամ, այս անգամ, վերջին անգամ,

վերջին անգամ ավարտվեց ձեր միացումը արնետները միացան միացան կատղած շները շիվաղները միացան միացավ եվ կեղտաջուրը

Արտադրոն մեր առաջվա փողոցում Աշմ կամեց մի շուկա Կարայի ուր միշտա ու կերը լսավոր

ես։

Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme-Ardèche, 97.8 FM.

Հնարած մի դեղ, բայց վերքն է իմ շատ խոր ու ցավն ուժեղ, շարունակ հետքեր, որ հիշեցնում ենք

fantasy, հորինված թե ճիշտ է դա, ու մեր հարցնեմ չի ասի, որտեղից ես քեզ գտա, հերթական երազ էր, լիքը թե փուչեր դա,

0: Radio à Androm et en Ardèche, 97.8.
1: Սիրտը սավեց, երբ կորցրեց, ճակատագրով միակի, ոնց հանձնվեց, սերս ես կյանքին։ Սիրտը սավեց, ու խորտակեց, հուշերի պշուրների, դու թողեցիր, սերս պշերին։ Ուր է կորել քաղաքին, Արջուներ գի, որ է կորել քո հոգի, նրա կողքի, որ է կորել քո հոգի, Արջուներ գի, որ է կորել քո հոգի, նրա կողքի, նրա կողքի,

Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme et Ardèche, 97.8 FM.

70 են դողեն տարած։ Մենք իրանք իրավունքով են երրորդ օրը կանգնեցրել մեր նկարը։ Ինչ իրավունքով։ Ինչ դենենք մենք։ Ինչ մենք շլեմ գազմանավտի շլեմ ինչ պետք է անենք։ Դաշնամուն ինչ պետք է անենք։ Լավ է։ 70